nuach na gaach den isisi as le nuach a deisgurdá leh dingel me dain. Tá sé fógur bhfuil cad feite Pat McDonough ó Maid Canála túsa chuir le na peig séras plead ar an lascead múr. Dear McDonough gur deisbliá bheith an chun cruúmrálairí múr an nathir beh eisteach agus slíbhe anú hairtííosrí chuir gohaine. Tréis gleach tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná beh dúgus ar ibrehan fleas a bheitlífas a bhailing, de bhar nachfuil sií á láhairt sin gomóla bí eile a dosscoisiad agus nach fiú tosnúin is.